0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil e aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye. Har din, har pehar, zindagi ki lehar. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: Ab aap sunenge. GFM Network par KTN News.
4: मज़ामत खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो बाक़ी न बचियो आहे. हिज़बुल्लाह जी जिदोजहद दुनिया जे आज़ाद क़ौम लाइ हिकु मुतासिर कंदड़ पैगाम बणिजी वई. लबनान ख़िलाफ़ इसराइल इसराइली हुकूमत जे जाहिरियत जो ग़ैर मशरूत ख़ात्मो अमेरिका सां थियल मुआहदे जी हिकु बुनियादी शर्त आहे. ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामना हिज़बुल्लाह पारां वफ़ादारी जे अज़म लाइ लिखियल ख़त जो जवाब में चयो आहे त ईरान मज़लूम पर ताक़तवर हिज़बुल्लाह मुजाहिदीन जे दिफ़ा खे पंहिंजो फ़र्ज़ सम्झे थो ऐं ईरान हिज़बुल्लाह सां पंहिंजो स्ट्रेटजिक सहारो जारी रखंदो. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گورسی چیو تو نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سان ٹیلی فونک رابطہ خطے کی تازی صورتحال علاقائی عالمی امن توڑے استحکام کے ہتھی وٹھان لائے سفارتکاری تعمیری رابطہ جاری رکھنے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گورسی چیو تو اسلام آباد مفاہمتی یاداشت بعد امید ہے تو دھریوں گالیوں رابطے جو عمل جاری رکھندیوں چھاکار تو پرامن پائیدار حل تائیں پہنچن لائے گالیوں انتہائی ضروری ہیں. ڈائریکٹر جنرل گورسی ڈپٹی وزیر اعظم کے گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل کے عہدے لائے پینجی امیدوار بابت آگاہ کیا. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار گڈیل قومن ایک مؤثر گھن طرفی نظام لائے پاکستان کے مضبوط حمایت جو ورجاؤ پن کیا. ایران تے حملے تے اختلافن جو فوجی سربراہ ڈین کین ایران خلاف جنگ میں شدت تے خدشن کان صدر ٹرمپ کے آگاہ کرے چڈیو. سی این این موجب جنرل ڈین کین اعلیٰ سطحی اجلاس میں صدر ٹرمپ کے ایران خلاف امکانی فوجی کاروائن بابت نتیجن خطرن کا آگاہ کیا. ہتھیارن کے ذخیرن میں گھٹتائی بین چیلنجز بابت بھی خدشہ رکھا. نائب صدر جے ڈی وینس بھی خطے میں احتیاطن کے خدشن بابت صدر کے آگاہی ڈنی.

گزرل ہفتے کچے تیل جو قیمتوں $100 فی بیرل کا ودی وئی ہوئی وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جے لاہور میں منصور احمد جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم سے ملاقات امیر حافظ جے لاڑانے تے فاتح خانی کرے دکھ جو اظہار کیا بنی اگمان ملاقات دوران ملکی سیاسی صورتحال تے گال بول بھی کئی

سیکیورٹی فورسز یا آپریشن دوران گرفتار دہشت گرد جا ہندوستانی فتنے بابت چھرکائیندڑ انکشاف رگو 25,000 تے بلوچ نوجوانن کے قتل کرن جو بھی اعتراف دہشت گرد حبیب اللہ چھو آئے تا دہشت گرد تنظیم پیسن جی لالچ دے بھرتی